ngabe khona ufuna ukumbiza emzakazweni ungasishintshela lapha u voice message 082 8151986 uzisho nendawo kuyona ukhuphula indawo ngakini